0: عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو گرینڈ سٹائل میں سیلیبریٹ کریں. زیڈ کے ایونٹس اور ریڈیو فضا لا رہا ہے اس چاند رات کو زبردست ایونٹ بکرا مبارک 2026, ایک یادگار چاند رات ایکسپیرینس. 26th of May, 6 p.m. till late. صرف شاپنگ نہیں, پوری فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا دھماکہ. فوڈ سٹالز, فیملی فن, عید وائبس اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ. تو اس چاند رات ملتے ہیں بکرا مبارک 2026 میں, ایکسلسیئر نواب, لوٹس روڈ, نوٹنگھم, NG5 1EL.
1: بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ مرایا ریسٹورنٹ. مرایا ریسٹورنٹ کی جانب سے

0: تمام اہل نوٹنگم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک. تقبل اللہ منا و منکم.
1: پلاننگ اے ویڈنگ, ریسپشن اور اسپیشل سیلیبریشن؟ ڈسکور ایکسلسیور نواب, نوٹنگہمز برانڈ نیو رینوویٹڈ بینکوئٹنگ وینیو. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن.
9: یو آر لسننگ 97.1 ایف ایم.

ہے تو لسنرز، جیسا کہ آگے ابھی ہم نے بات کی رومی کے اس خوبصورت سے سمندر کے بارے میں، لیکن جیسا کہ ابھی وقت ہوا ہے ہمارے شو کے سیکنڈ سیگمنٹ کا، یعنی کہ کوکنگ سیگمنٹ کا، جس میں ہم بات کرتے ہیں مزے مزے کے کھانوں کی اور ان تمام تر فیملز کی سمسیاؤں کو دور کرتے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ گھروں پر سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آج کیا بنایا جائے، یا پھر کچھ ایسا جو پھر گھر کے سبھی لوگوں کو اچھا لگے، کیونکہ آئی تھنک کوکنگ اٹ سیلف از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ آپ یہ چیز ڈیسائڈ کریں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو کیا بنانا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ کچھ بھی کک کر رہے ہیں، کچھ بھی پکا رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے گھر والوں کو اچھا لگ رہا ہے یا پھر آپ کے گھر والوں کو اچھا نہیں لگ رہا. سو ڈونٹ وری، آپ کی ان تمام تر سمسیاؤں کا سلیوشن ہے میرے پاس. تو اسی لیے آج بھی لائی ہوں آپ کے لیے کچھ اسی طرح کی مزے مزے کی چٹ پٹ بننے والی ریسیپیز. تو لسنرز، جیسا کہ فائنلی یہ منتھ اب کمپلیٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور جیسا کہ یہ منتھ کمپلیٹ ہونے والا ہے، سو آپ اور میں جانتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ دیٹس کمنگ. جی ہاں، یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بکرا عید. ویسے بھی کہا جاتا ہے اینٹیسپیشن آف اے فیسٹیول از سم ٹائمز مور بیوٹیفل دین دا فیسٹیول اٹسیلف. جیسا کہ لسنرز، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، یا ہو عید یا ہو تہوار، کسی بھی طرح کا فیسٹیول ہو، ہمیشہ سے ایشین فیملیز کا یہ ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ فیسٹیول سے ایک دو دن پہلے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی تیاریاں سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم کس طرح سے اپنے اس فیسٹیول کو آرگنائز کریں گے، کیا ہمارے سب ریچولس ہوں گے، کس طرح سے ان کو فلفل کریں گے، اور گھر میں ایک فیسٹیول کی وائب سے کریٹ ہو جاتی ہے. تو لسنرز، میں نے سوچا جیسا کہ فیسٹیول بھی قریب ہے، بکرا عید بہت زیادہ نزدیک ہے، اور چونکہ عید آنے والی ہے، فیسٹیول آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اس کوکنگ سیگمنٹ میں بھی ایسی ریسیپیز کو آپ سبھی کے لیے لے کر آؤں جو کہ آپ کو اس فیسٹیول میں ہیلپ آؤٹ کریں، اور ہوں بھی اتنی مزیدار کہ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے لوڈ ونس آپ کی تعریف کرتے کرتے تھکے نہیں. تو آج کے ہمارے اس کوکنگ سیگمنٹ میں میں آپ کو دسترخوان کی ایسی تیاری بتاؤں گی جو آپ کی عید کو بالکل مزیدار اور سٹریس فری بنا دے گی. سو اپنی ڈائریز نکال لیجیے تاکہ کچھ بھی مس آؤٹ نہ ہو جائے، کیونکہ آئی ایم شیئرنگ یو گائز دا موسٹ بیوٹیفل، دا موسٹ اتھینٹک ریسیپیز. جی تو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جو بکرا عید ہوتی ہے، اس کا مین تھیم، اس کا مین کانسیپٹ ہی کھانے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کھانے پر ختم ہوتا ہے. بکرا عید کا اصلی مزہ بھی کھانے میں ہی ہوتا ہے، لیکن اصلی محنت ہوتی ہے گوشت کو ہینڈل کرنے میں، کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم سب ایشین فیملیز کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے، سو ایک تھوڑا سا میس کریٹ ہو جاتا ہے فوری طور پر، اور پھر اتنے سارے میٹ کو ہینڈل کرنا، اس کی ڈسٹریبیوشن کرنا، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، لوڈ ونس کے ساتھ شیئر کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اچھا کیا بنایا جائے، اٹس سیلف اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے عید آ جائے اور میری پیاری پیاری ڈیواز، میری پیاری پیاری لسنرز یہ سوچیں کہ اچھا کیا بنایا جائے، تو آپ کی اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے تین ایسے ریسیپیز جو آپ کے عید کے مزے کو دوبالا کر دے گی.

جی تو لسنر، جہاں بات ہو بکرا عید کی، وہیں پشاوری نمکین گوشت کا ذکر نہ ہو یہ تو ناممکن سا ہے۔ یہ پشاور کی ان اوتھینٹک اور دسترخوان پر رکھی جانے والی ریسیپیز میں سے ایک ایسی ڈش ہے جس میں مسالوں کا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، لیکن تو گوشت کا اپنا اصلی رنگ ہوتا ہے، اصلی روپ ہوتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت ہی زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے۔ چلیے آج کے سیگمنٹ میں اپنی اس مزیدار سی ریسیپی کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس ڈش کی سب سے جو بڑی خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس میں دنیا بھر کے مسالے نہیں ڈالے جاتے، بلکہ بہت سمپل سے، بہت مائلڈ سے اسپائسیز یوز ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو گوشت ہے اس کی یخنی کے اندر پکایا جائے تاکہ گوشت کا اوتھینٹک ٹیسٹ برقرار رہے۔

جی تو لسنرز اسی کے ساتھ ہی شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ گفتگو ٹائم بائی ٹائم اتنی انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے کہ آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا جانے کا, لیکن چونکہ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے تو جانا تو پڑے گا. ٹھیک, جیسا کہ لسنرز شو کا وقت ابھی ختم ہوا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو اس صبح کو, اس دن کو خوبصورت بنائیے, یادگار بنائیے, اپنوں کے ساتھ مل کر جیئے اور کوشش کریے کہ آگے پیچھے پازیٹیوٹی پھیلائیں اور نیگیٹو چیزوں کو, نیگیٹو تھاٹس کو خود سے دور کر دیں. جی تو لسنرز, مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور جسٹ فوکس آن یور سیلف اینڈ بی پازیٹیو. جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں کہ radiofaza.com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو اس آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے اور مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت. اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. وزن 97.1 ایف ایم کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی آر جے دیون آن دی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتری سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرنے کا, پلس چوز کرنے کا. پروگرام میں پرووائڈ کریں گے آپ کو انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. بلو جی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن ویکینڈ کے بعد. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ویکینڈ کیسا گزرا, کہاں پہ گئے, کہاں نہیں گئے, کون آیا کون نہیں آیا, کہاں جانے کا پلان تھا جو فوراً سے کینسل ہو گیا, اچانک سے کینسل ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا, موڈ بھی خراب ہو گیا. سب مل کر بتائیے گا مجھے اور مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ بکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھی ہوں گی, میرے لیے سنبھال کے رکھی ہوں گی. سو گھر بیٹھی کی وطین جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہے. کوکنگ میں کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے, کوئی ریسیپی پوچھ رہی ہوں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گی. اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ radiofusa.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آر جے کے پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو سو وہ آپ کو مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. سو بتائیے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو آفس میں آتے ہیں ساتھ میں. ویکینڈ کے بعد دوبارہ اس روٹین پہ نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ایک چھٹی ہو تو اس کا پھر بندہ ہوتا ہے, لیکن دو چھٹیاں تو بولنا, پھر ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ بتائیے گا کہ دوبارہ کام کاج کی طرف نکل آئے سو کیسا دن گزرا ہے. موسٹلی جو ہے وہ موڈ خراب بھی ہوتے ہیں, اپسیٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ اگر آفس میں ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریڈی فضا کا ٹیون کر لینا ہے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف صرف 97.1 ایف ایم ہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آفس سے لے لیں بریک, اور بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کے آپ ریڈی فضا کا ٹیون کر سکتے ہیں. کوئی ٹریک کسی پیاری کو ڈیڈیکیٹ کروا چاہیں, ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے. بٹ کوئی پروگرام آج کے دن کے حوالے سے پروگرام میں شامل کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی بات جو ہے پروگرام میں جس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے ہی کریں, سو میں ضرور کروں گی آپ کے اور اپنے درمیان مزے مزے کی باتوں کو شامل. لیکن بلوچی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے ایک خوبصورت سے میشپ کے ساتھ, اور اس میشپ کے اس بار پھر آپ سے گپ شپ جو ہے وہ بھی ہماری لگی رہتی ہے. اٹس مین کہ ہم آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور آپ تنگ ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے تنگ نہیں ہونا, سب سے پہلی بات آپ نے اس ٹریک کو اس ویشپ کو کرنا ہے انجوائے, اس کے اس بار ہے کہ آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی.

درمیان ایک عجب سا فاصلہ ہے, تجھ سے امید کوئی نہیں پھر بھی تیرا آسرا ہے. بہت سوال ہیں پر پہلے یہ بتاؤ کہ دستِ ساقی آج اس طرح کیوں کانپ رہا ہے. میں بیٹھا ہوں بے دلی کے بازار میں, کوئی راہگیر جو ہمارے غم یہ بانٹ جائے. مجھے تیری لاپرواہی پہ حیرانگی ہے, کوئی کیسے گھومتے

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لاسٹ اسٹوڈیو سے. سو بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ٹیون کرنے کا، پلس چوز کرنے کا ریڈیو فضا کو. بل پروگرام میں نے ٹریک اس لیے شامل کیا کیونکہ آج ہے منڈے. سو کوشش یہ رہتی ہے کہ اس منڈے کو آپ کو خوبصورت بنایا جائے تاکہ آپ کا پورا ویک جو اچھے سے اچھا گزرے. پروگرام میں مزے کے ٹریک شامل کیے جا رہے ہیں اور اپنی آواز بھی آپ کو سنائی جا رہی ہے. کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ سلو راج پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، لیکن بول میں کہیں نہیں گئی، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. پروگرام میں مزے مزے کے ٹریکوں کو نہیں بھائی، میش اپس کو شامل کیا جا رہا ہے. کیا ایک تو میری لینگویج کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. اوپر سے یہ بھی سین آ جاتا ہے کہ جب کوئی عید وغیرہ مطلب عید وغیرہ آنی ہو تو گلا خراب ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے. یہ مسئلے بوجھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کبھی یا تو عید کے پہلے بخار ہو جائے گا یا عید کے بعد ہو جائے گا. سو زندگی کے معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. سو بتائیے گا کہ عید کی شاپنگ وغیرہ کر لیا یا نہیں کیا؟ ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح. مذاق تھا کیونکہ پروگرام میں مذاق تو آپ کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. بل بتائیے گا کہ کیا کیا خرید چکے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آواز جو ہے وہ بالکل ٹن ہو چکی ہے، یعنی کہ آواز جو ہے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی. بٹ میں کوشش کروں گی کہ میں پروگرام میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہوں. سو آئیے ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پر، اس میچ کے اس پر. اس کے درمیان میرے آپ کو درمیان کھائی لوں گی چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک میں اس پر رہی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

السلام علیکم سامعین ریڈیو فضا، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ عید کی آمد آمد ہے سامعین، بس دو دن بعد قربانی کی عید ہمارے دروازے پر دستک دینے والی ہے، اور ہر طرف ایک الگ ہی رونق، ایک الگ ہی خوشبو اور خوشیوں برا ماحول نظر آ رہا ہے۔ سامعین، بازاروں کی رونق اس وقت ہے، اگر آج پل بازاروں کا رخ کریں تو لگتا ہے جیسے پورا شہر جاگ اٹھا ہے۔ کہیں کپڑوں کی دکانوں پر رش، کہیں جوتوں اور چوڑیوں کی خریداری، تو کہیں بچے ضد کر رہے ہیں کہ ابو ہمیں بھی عید والے کپڑے چاہیے۔ اور سامعین، قربانی کے بکروں اور بیلوں کے بغیر تو بغیر بقرا عید ادھوری لگتی ہے۔ گلی محلے میں بچے اپنے بکروں کو نہلا رہے ہیں، انہیں سجا رہے ہیں، کوئی اپنے بکرے کا نام شیر خان رکھ رہا ہے تو کوئی بادشاہ، کوئی بلو اور کوئی ببلو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک منڈی کے چکر لگا رہے ہیں، شاید آخری دن سستا جانور مل جائے۔ آپ قربانی کا جانور لے آئے، ابھی تلاش جاری ہے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور اپنے بکرے گائے کے نام کے ساتھ ہمیں ٹیکس کیجیے، کیونکہ ہم آپ کے تاثرات لوگوں تک پہنچائیں گے۔

سامعین ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہیں. ہم آپ کو مزید سیگمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے اور کچھ سانگ آپ کے لیے پلے کریں گے.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ حذیفہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 FM. سامعین, شام ہوتے ہی بازاروں کا منظر بدل جاتا ہے. ہر طرف گاڑیوں کی لائٹیں, دکانوں پر رش, بچوں کی فرمائشیں اور دکانداروں کی آواز, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, عید آفر چل رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک چیز لینے جاتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں پانچ شاپنگ بیگ کے ساتھ. آپ بھی ہمیں بتائیے آپ کی شاپنگ میں سب سے زیادہ خرچہ کس چیز پر ہوا. اور آج کل ہر گلی میں ایک نہ ایک وی آئی پی بکرا ضرور موجود ہوتا ہے. کوئی اسے بادام کھلا رہا ہے, کوئی دودھ پلا رہا ہے, اور کوئی بچے تو اپنے بکرے ساتھ سیلفیاں بنا بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گھر والے خود اتنا آرام نہیں کرتے جتنا بکرے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے.

سامعین محترم، آپ کی سب سے پسندیدہ روایات کیا ہیں؟ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، دعوتیں یا پھر دوستوں کی محفل؟ اپنی روایات سے آگاہ کیجیے گا۔ یاد رکھیں سامعین، عید کی اصل خوبصورتی محبت میں ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اپنے آس پاس ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو شاید اس وقت مشکلات میں ہوں۔ ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک پلیٹ کھانا یا ایک پیار بھرا جملہ کسی کی عید بنا سکتا ہے۔

احمد فراس لکھتے ہیں کہ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے کہ زندگی ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 077152.
8: You are listening 97.1 FM.